Talare lung tam san gyo rami, yang de ma yang yang yi bong lung go ke se le ri ya. Talare du ta ta hi na, ya ye re mau ya te te re hing po ta lo la ya. Talare ka kung me ke sar, ya de la zang ya lo san re me pong jo ke tu ya. Talare hormare bunso ya juni de ya ma hyung le cha wo leng la so ya kore ye bang ne le nyong ge ya ma di ne ya cho bu ne ja cha ho ji zho ya talare man du ren de ma ya leng la lu ya po xie we ge sa men che do ya Talare hortyoren chotsay, yaha zorse pe yaham bonsore cha mo cha la jie ya. Talare horn bonso topchen, yaha mo nyong to yaham zanlore sengchi jar po kong ya. Kore yo nam pere rewa, yaham de me che yaha sengchi re le ba par la hyo ya. Talare ma tabre lopzi, ya hyor ne da ya hancho pune dya ca hor la hyor ya. Talare lungjire sengchi, ya day la hyor ya semjire ko ta chu ne dye ya. Talare teren de nyama, ya dung ka la ya pung hyo dya pyo yo chung hyo ya. Talare ma tabren de ma ya ma da ji ya de ne re xe na da xe ri ya talare da xe cha ka ya cha ke ji ya xe wa re ma ra pa wa ra ya talare de san chi xe na ya cha xe ri ya cha xe re lang ka xe wa ra ya Talare hyoli de mase ya porwan ra ya lenhan saman ba hyojari ya. Talare ro kuntan kukpa ya teran ri ya wang ama ya le drupa we ya. Talare ta zam chau ya le ya hyona ga ya nge la na ya jen du pan de ya. Talare yamo te rargu, yahan cherwa ser, yahayam chore tongka denpanda ya. Talare la chine tsangbe, yahan tsorozu, yahamam chore yoyo lungsenda ya. Talare la jare zongne, yahan tsorozu, yahan changzongre ser, chacharwanda ya. Talare nyinchine gale, yahan tsoronzu, yaha terjare zendi garmarnda ya. Talare dungkan hunijia, yahan tsoronzu, yaha yajire jarmu tartanda ya. Talare matrbo jarmu, yahan tsoronzu, yaha yadangne na jendu banda ya. Talare damo te anga, ya le chinse, ya sorong re chandi ruga ma ya. Talare rula te gaxen, ya rula songo tsawore tsanyo xa ga ma ya. Talare xala te gaxen, ya xala song ya jamsare marmo tsi ga ma ya. Talare tsila te gaxen, yahan tserla song, yahan da jore jya mo longa ma ya. Talare longla te gaxen, yahan longla song, yahan da tongre ngar ma cha ga ma ya. Talare chala te gaxen, yahan chala song, yahan da xare sula da chan tong ya. Talare jaso de malu, yaha bita chu, yaha ngajin bute mo hiepe na ya.
talare ze tante maze ya kachi la ya kangure yongar talse liya talare jintane maji ya peli la ya zadyang ren ja ma yongne ga ya talare chatang de kashi ya she shong de ya chatang de zar man